od ponedeljnik do petok, a posebno denes na den pred petok. Od četvrtok od 16 do 17 časov. Ova je Radio Buzinje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, Roger Sanchez, Turn on the Music. Koliko li samo žurki smo imale s ova traka, pesna, kako sakate, kompozicija od predpoveće od dve dekadi, super zvuči i den denes. Od njegovite remiksi, značajni adaptaciji za diskoteki, klubovi i letnika Vulinja. Imaš je remiksi na pesni od Michael Jackson, jedan od onije koji što doprinele vo popularnost na hitovito od Minatoto za noviot milenijum. Isto važi i za Madonna. Imaš je Roger Sanchez remiks na Get Together od nezinijot Confessions on a Dance Floor album koji sega ima produženje vo mesec juli. Ja slušam je Madonna, a vednaž potoje i Olivia Rodrigo, što znaje, ta ne bila ni rodena vo 80-ite. Joe